još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

Ovoj nadahnutoj izvedbi slušali smo našu Tatjanu Mateja Štajići u pratnji Ante Gele. Tajić je odavno promijenila adresu svoga doma, ali domovina ostaje pri srcu. Hvala joj na ovim emotivnim izvedbama, ali gordosti, ponosa i emocija sigurno neće nedostajati i u sljedećem nastupu. Uz jazz orkestar Hrvatske vojske, Ljubim te do bola, potvrdit će Renata Sabljak.

Ljetane stvarnog naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

Ja sam Franje Justin, moj nadimak je Kobac, sviram mandolinu, inače nekada sam bio gitarist, ali eto, moj brat je isto gitarist, pa smo iz komercijalnih razloga dogovorili se, s obzirom da sam ja mlađi, da idem na mandolinu i to je već godinama tako i ostaće vjerojatno do smrti.

0: ne može to otrpiti i moram, ja uvijek ga moram podsjećati da to nije koncertna dvorana. To nije koncertna dvorana, tu se jede, tu se pije, a i oni koji glasno govori i razgovaraju dolaze radi nas i bez obzira na to što razgovaraju i slušaju muziku.
1: Veli, zakaj se vi stalno svađate? Svađamo se, to je točno. Ali se nismo nikad tukli kao braća Jimmy i Tommy Dorsey, Amerikanci, lideri big bendova. Mi se svađamo, ali ja moj brat i ja, da tak velim, se volimo. I volimo biti skupa, volimo se razgovarati sve. Ali kad ga vidim s instrumentom, meni mrak na oči pada. I sad već sviramo od Kristofa Kolumba, ne? Ono, od posle rata. Kad on je svirao s menom, ja sam već bil mladić, on je imal 12 godina, već smo onda počeli, onda smo već skupa svirali, notalno, jasno. I on je bil jako dobar tehničar, međutim, jednostavno se zaboravi i isključi se iz onoga kaj mi delamo i počne neke drugo, onda počne štimat, onda štima instrument. Kad vidim da on primi za onu mašinicu, da mu počelo, ja gotovo, ja sam lud čovjek. Ja više ne vidim ništa. To se sve vidi. Mislim da tu ima isto toga, ne? To je već imidž naš. Došlo jedno veće društvo i mi smo odigrali jedan set. Ja sam otišao na šank, Joža je otišao na šank, otišao sam po njega da ga vraćam natrag i vraćam se ja natrag i zove mene društvo. Veli, čujte, gospod Nifty, veli, kad budete počeli? I oni, pa počeli smo, ne? Ma ne, kad se budete počeli svađati, veli. I to je to, ne?
2: Je kao da razjebam, ali ne znam dok sviram presa.
3: Bilo je dobro, bilo je dobro da nisi birao.
2: Ma nisam tu birao žicu gore, gledaj.
3: Ko ste?
4: Ma joj, samo zajebao.
3: Sramota.
5: Ste vi u sredi još ostali to svirati?
3: Sad je bila dobra ova žica, sad ovu izjednačim drugu.
2: Pa nije, čekaj, ne mreš mi tako dati, onda mi nemoj dati, ja si u samostima.
3: Ti si kripl, ne znaš i naštimati instrument.
2: Znaš kaj, zato mene cijeniju, pa ti me hoćeš poniziti, a ne znam zako.
3: Tebe antisluhisti cijeniju, daj, a.
2: Muzičari vrhunski me cijeniju.
6: Samo to, nego si čak ružniji od njih.
2: To je istina.
3: Dobro, ne dira više. To štima, jer to snima, jer to tako dugo štimanje nigde na svetu niko. Sad, znaš kaj ti radiš? Ti kompletno raštimavaš. Odvratno. Da štima ti akord.
2: Pa kaj onda?
3: Onda kog vraga okrećeš? Kad ti ne
2: pa zato jer je ova bila još niža žica.
3: Nije istina.
4: Ma joj, znaš kaj, idem za njim.
6: Da se ne sam ako. Sjeti je.
4: Dolazim natrag.
3: A da nema se mica, sad je bila pauza.
2: Ne, pa nema pauze za mene. Ja imam pauze.
3: Ma ti si bedak.
2: Ja sam solist.
3: Ma ti si kurac, a ne solist. Ne, nema me zajebava.
2: A kak si prost?
3: Ma kak ne je bil prost kad me maltretira?
2: A čekaj malo.
3: Evo, idemo sad pevali, gotovo je.
1: Nifty mi je iz jednog filma kojeg imam, gdje je Glenn Miller ima sa svojim bendom svira, jel? Jedan perfektan muzički film. Jedan impresario je tam bil koji se brinilo za orkestar, koji je vidjel da treba uskočiti odmah da dobije nekakav posel i tako dalje. Pa kad je cval, onda se sjel, prekriši noge, a tu mu je bilo dole ovaj podplat rastrgan. A takav sam ja imal podplat. I onda sam ja taj. Od 45. Nifty, da. I to moji pravi prijatelji me uvijek tak zove. I žena mi nikad drugačije nije zvala nego tak. To je moje ime. Njega sam ja nazval Kobac, jer on je po vrtovima na voće išel, jel? I onda kad je došel gazda, onda je skakal iz drva dole ko Kobac. Tak sam ga nazval Kobac i tak i ostal Kobac. Inače je on Franjo. Franci.
3: Thank you.